ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man na ca waro man tazakkara kuy waru waaw yalla mu ne deug la yeen ngi may ñaan fan yeri minit mi waaw yalla ne waaw ndax moy ma len won waxtu ëpp nako ëpp na waxtu am na ñoo xamni 1900 ba legi ñu ngi fi am na ñoo xamni 1927 ba legi ñu ngi fi am na ñoo xamni 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba legi ñu ngi fi am na ñu fi ñu sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna maa dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da gis ci sama rom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war ngaa mën a waaru yàlla mu ne leen waaw lan ngeen defoon comme ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation wa fi lhadis أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يلا سنا تري نغانتم تي كيب كو خامني ماينا لا nga dund fi juram ben fukat lolou lent bi ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna gantu a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr أخرجه البخاري منذ ذلك ترم باب من بلغ 60 سنة وقد أعذر إليه في العمر مدارت بآجي مام البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من لي مويلير تي دندو دندو موين جرم بن فكات عليه الصلاة والسلام من تتك نتي أب وكلا متخ أولم نعمركم نخمي لن ون لن دند ما دند قو خمن يتذكر فيه من نتا وارو من تذكر كيف كي وارو يالا مين لفي لو خمن وار نتا من وارو رواتنا نك بلو تلي قرآنك أي وارات كتك أي رجوك أي دمينك يويت نغمن تا وارو غي جاكار لو تلفزيون بي léegi-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax xanaa war nga cee mën a waaro xam ne yow mii da nga def ni moom léegi-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu waaw xanaa yow maire mën nga cee waaro léegi-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro léegi-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro léegi-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na mécanicien sàngam gaañu na ministre sangam gaañu na imam sangam gaañu na oustaz sangam gaañu na waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii mooy 3-4 dañoo d'accord ne mooy 4 ba ni am 9 te 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam bu dee olof it benn ñaar ñett ñeent juróom fa la compté yam waaye ci des it ba mu nee benn dal benn rek mooy benn ci des yépp dañoo d' accord ne moom la ndax olof bu ne juróom da daan wax ne juróom benn juróom ne ñaar juróom ñett waaye yàlla dalay wan fii bu baax ne moom rek moo fi nekk qul innama ana basharum mislukum yuha ilaya annama ila

wajaa abikum mu indi len min al badri ngeen joge ca kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamene xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digeunte wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lol tam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasse indi len ngeen joge sha xana manon na ne mu wuccel ma bama sama raqiya sama magi sanne ci ten ba mu sangaleen sutura neysan mu sangaleen sutura waxe ko waxinu diyarane waxinu doy war motax mufassiru ni ne لم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يخجل إخوته ويذكرهم سميعهم بعد أن عفا عنهم جناو بالنا لنبنبي جرت ميت دلولا ما تخنيول بما سمرك سامك ممتل مكتين با بما تسمرك يساني جيرت مني من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر جناو بنا خمين الشيطان خجلنا سما ديجنك من أسما مكي إن ربي سما برا latifun kullat lil ma yashawti li kun ya innahu yalla huwa alim mumdakkay ajham al hakim moy aji xerenji ñaari badi ñewatul yalla al alim moy aji xam gi ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama frère ni ak yi al hakim moy ko xerenji nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñew Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu mënu jëge fofu ñëw fi sama rek kon bu ñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñëw ci bur daal di fallu place bur ndax bobu ma ci ibrahim kam fi rek la mëna jaar sama borom al hakim moy ki xey rabbi yasma borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor boko ko ate ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox na ma ci ak ngor nax jox ko yeb muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li gënt lu way gënt bu ñuy wax ko rek mu net liko allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawat ay yow mi nga xamne ya bind asman wal ardi ay mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fiyete wo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo ngay ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jexé رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لكو باخ ديالن كفر الدنيان تبقمكو يو يالا مين نما تنغور خمال نما يوم جنة أسمان السوف يو يسمى كلفة أدنى يو يسمى كلفة الأخرة mangi lay ñaan bo ma def faat yalla nga ma faat musliman ma nek ko omatu ci li ngay santal yalla nga ma boole ci salihin ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci faatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nekk ذلك خليبي ذلك سمن دخلني ذلك غورني ذلك فابوب ذلك نتي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك سي خباركم خباركم نوشيه نين كاي وحي اليك تيو خباركم فين لا وحي نتي بي تي لا بوك واو خباركم فين لا وحي نتي بي تي لا بوك bokku ni ci deug alquran khibarikum ko yimi net li yonent bi sallallahu alaihi wasallam ken du ko wadi ci takku fuur munako wama kunta ladihim nekko won fa ñom iz ajma'u kira bañu dajale amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel yusuf fekki woko won

يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام. تبارك الله وخجوجو أتبري مملتان تفسير تبري بوشة دميتا جكب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخجوجو. الخرطبين مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا. يالا من أقوال لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك ngen am ci ay ñeñ di ca naan xana koko jarum sant ngen dem fekk lo xamni lum def dañ ko ko defal ngen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonentibi nak li boko waxe des na la mere imuneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaa ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamnako lepp luñu feñal mune xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dong def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surti yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamne ñu ngi tuddu almaniyu di genné ci barab bo xamne barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi lepp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmani yu wallahi deesan tokmani mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mune waw waye lu ñu ne alquran ko wax mune waw waye waw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba's wan nusur afa laysa al ilahu alladhi qadara ala qalqi al insan min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba's aha kay lolu man nako motax mufassirone yi Allah yalla fay len ñu na ay ji mi ngoccon ci ku ñu wax Ubay ibn Khalaf dafa andi won ben yakh bu furux daal ñew fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ci baram ba yakh ba ne kelen mu daal di wax nak daal na yoonte bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoonte wala bok mu ne ko yow muhammad ndax yalla dinañu dekkalaat ginnaaw buñu dexé ba melni yakh bi ma ngab yoonte bi ne ko na'am yabhazuka wa yudkhiluka an-nar mu ne ko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al-bahr no lañ ci wax ñu na nazalat fil 'as ibn wa'il batay waye bu demé ci ak docteur Ali Sabouni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci Ubay ibn Khalaf ba demé ca sababu nusul da ko ca gis

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بك جلي السلام عليكم ورحمة الله. نيغي وان ديمتي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جروم نيار فوك اك نينت. عليكم السلام. في سيني برام دون وخي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non le riba moy intérêt wote na tout nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw souf sa kom kom du jak mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al fadila. Riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok. Riba al fadila moy ngay wéccu ak nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne ling ko jox mo gën lim lay jox. Su ko defé budé ciép boy wéccu ak nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba. Bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngén riba ndax yoy yépp ben xéet la. Lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax né bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees. Yunus bin Ali alayhi salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroom mu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

kon bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dakk basam bi su ay xaliss day fet bimu jikon def tabaxat bi yalla lolou duko dal mom hakim la aduna bimu ko tambule ak legi dama guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé beurut rek sam du tax yalla na legi suba kat comme da nga retret defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retret dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al kitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayatil halal wal haram هن اصل الكتاب واساسه بعد يويغا خامني اي يويغا خامني محكمات لا نيوم بوي جانغ ريك دادي خام لان لاي تكي موم امول اي جافن جافن مانام بو يالني نزل بوكو جانغ ريك خامني موي تكي واتينا واخر امنا ينن اي يو خامني نك موميت مينك بيرا القران واي متشابهات موم دا فا نيرو دا فا نيرو لو تي واخ كينن مانا تا واخ لينن ني لي لاي تكي bokku na ci legi ay yima waxon alif lam mim bone alif nangam lay tekki kenen nel alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune an al-muhkama ma 'urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al-muhkam neena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tekki xam lan lay firi mutashabi an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamu sa'a kagn la bis biñ ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nu ñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim ba yi lu muy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus tibbi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddi neena ci en digeunte nak li mbir mi nek dagan nak daganut haram nak haramut salawatullahi wassalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu naan dagan nak daganul aram nak aramut ngir ñak xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la it nga bayyi ko fa lu aram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatul muhkamat ay yo xamné dafa leer nañ hunna ayyuna kumul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ci faanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya upp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ak nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atu zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ñe ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zayqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu del talak neeku ci ni def ñom fayattabi'una dañuy top ma tashabaha minhu la niro ci alquran luñ koy defé mune ibtigha alfitna sakku fitna rek wabtigha ta'wilihi ak jima xam lan lay tek yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga na ca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajma ka mata gut say asaka mata

السماوات في ارتفاعها واتساعها وآسي الأراضين في انقفاضها وأطوالها وأعراضها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لو سوف يكتي أسمان كوكو ورنا منا دكال نتني ورنا منا بندات نيغا خامني نيوم نيو فاتو باني سول لين نيوم نييب مو ديلو سو ديلو سي وات لين تي والو دوندال لين تي والو دكال لين اك تام لين اتي بو يوم القيامه تبارك الله سوني بروم تبارك وتعالى بيمو نابي تي واخ يوري يوي مو دون واخ ديكو تونت نيغا خامني نيو ودي بيس بنج اك دي جيما يوجي يونتي بي عليه الصلاه والسلام ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mune ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daawud ak li nga xamne mom la ko suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad aatayna joxon nañu daawud yunent bañu wax daawud minna mu joge ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daoud ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak téré bi mu ko jox muy téré zabur wa tasqir al jibal ak do ji nga xamne daf lañ ko daf ko ko tagatalon wa tayr ak pitiyim ko tagatelon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegni ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad aatayna daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awu awi bi awulen maahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen pitti yi sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas mune kanat at-tayr tusabbihu maahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibnu abbas waxe radiyallahu anhu ta tafsir ibnu kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar muni daoud ali salam ni la melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa metti momu moy li nga xamne mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am eulek terangay alakhir ak metti mu man don bu fekke metti mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahhara Allahu al-hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noy lolon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jefandiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu bu yudisi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamné moy daaju kay diko daaj ni nga xamné mom lañuy def tay tabarakallah teggul won bu man wéccim yalla ne ko an'amal na nga liggéey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamné mom ngoy liggéel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiru ni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'malu bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq
mufassiruna ñu ne da daan jël weñ di ko ñaw num ko neexe benn bés bi balaa muy jeex daana ci mën a ñaw am mbubb mbubbum koŋ su ko ñëwee daana ko jaaye junniy dërëm lekk ci saraka ci moo tax yonent bi wax ne daawuda daana lekk ci loxom ci liggéey loxom kaana daawuda yaakulu bi amali yadihi daawuda daan lekk ci liggéey loxom ndax ku daan liggéeye métiem loxo la woon jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekkee ña ngay dem ca xare ba an ci ne ko a i'mal jëfal liggéeyal saa bi xaatin mbubbu yu jot ba xaddir na nga natt nag fi sar bi ca rabb ga boo ko dee rabb na nga ko natt ba mu nekk loo xam ne munaasab bën bën yeeg tolluwaay yeeg fi bopp yi génn fi loxo yi génn na yépp tolloo ndax mbubbu mu xam ne dañ koy sol dem ci xeex bu amee fu ëpp mbaa fu rémb léegi tey ci ko sol bu solee dara ci kaw mu feeñ tabarkàlla wala bu solee dara mu génn luñ doon tudd ay gilet bal nga xam ne nit ki da koy sol mu ne ci biir mu solee leen tej ci kaw ci du ñëg ne sol na dara loolu la yàlla ne daawuda mbubb yi ngay rabb na mel noonu mbubb yi ngay ñaw te muy mbubbi koŋ wa xaddir fi sar bi natt gi nga koy natt rabb gi nga koy rabb na nga ko natt ba mu baax wa amalu saliha yéen waa kër daawuda nag yaa aal daawuda na ngeen liggéey amalan saliha waaye bu leen yam kepp ala izzi abikum wa jaahi yàlla mi ngi wax benn yonent ne nooyalal naa ko weñ ne ko del rabb ay mbubb bët bu set nga rabb mbubb jaaye junni bët bu set nga rabb mbubb jaaye junni lekk ci saraxa ci mbubb yooyu nag boo koy def na nga ko natt rabb ko rabbin wu rafet yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéenee doomi daawuda bu leen jéema yem kepp ci seen métiem baay wa amalu saliha na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen baay am alali baay ñëpp ko bokk alali baay ay doomi baay ca lañ bokk alali baay ay ndey ca lañ bokk alali baay mbokki baay ca lañ bokk mu ne kon nag yéen wa amalu saliha yéen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgee bu seen baay fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi te it ngeen mën a am teranga yooyu moo tax Suleyman mii doom ji moom it ba mu góorgóorloo gis nga la ko yàlla defal kon nit du ne rek sama baay am na alal kon nag naa ci yem déedéet dangay fas yéenee góorgóorlu ndax li sa baay am nga am ko inni man yàlla bi ma taamaluna lépp lu ngeen def yéen doomi daawuda yi basiir ku ko gis laa basiir ku ko xam laa am naa ci basiira inni muttaliun ala amalikum muraaqibun laha wa sa ujaasikum biha tabarakallah kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci xisab daawuda alayhi salaam daawuda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeye nii la meloon jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ nii nga xam ne ni la nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk nga xam ne ni la idris doon liggéeye ci wàllu der nga xam ne ni la yonent doon liggéeye ci wàllu élevage ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

العالمين نيجي سورة الشورى أي فك الجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لول ماي سي يالا تجي واخ دي ام سال جيم واخ يونس بي صلى الله عليه وسلم مانيكو بان نيما بان سخيري ووتو تخنا فداو ووتو نال با واستخيم من نجيب نكال با ولا تتبع اهواءهم بلتق سين بانيا نكال با وقل امنت بما انزل الله من كتاب بيب تير بو يالا واتي گمناكو جرم بو امور خير اعدل بينكم دنا ديغل ما ما نو سين ديغل جرم بن با نغا وخ لن يالا موي سيني بوروم دي سين بوروم جرم نال با نني يال سماي سيني جيف نياكو موم يين موم سيني جيف جرم نتال با لاي امو سيني ديغنت اك سين ديغنت جرم نيتال با يالا موي اك موي داجال سيني ديغنت فكيل هو الى المسير نين نيب تي موم نيب لولو بن ترمل لا ben programme bo xamne kenn ku ne war na ci bay xel rawatina ko xamne da nga bëgg def ni ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala ci ñi nga xamne yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowala dañuy yarante ci diine yalla gi ba la gallam ko ni ci iman ñoñu min ba'di mastujiba lahu ginaw bi amé ñu tamulé nangul yalla ñoñu day hujjatuhum ilay wuñu man la rek ba dasabatun lay men la ñu dégg wa walizina mbolam ñi nga xam yuhajjuna fillah dañuy xulo wala ñu yarante ci diini yalla gi ngir galan ko nit ñi bëgg ñu add ci diini min ba'd mastujiba lahu ginaw bi nga xamne am nañu tambale wu yalla dañ ha mu ñu ñu hujjatuhum seen lay lay wu ñu mëna lay dahibatun lay neen la inda rabbihim fa seen borom lu ñu mëna wax rek du ñu jup lu ñu mëna wax rek du ñu yalla nangu tabaaraku ta'ala te nit wa 'alayhim ghadabun ñorom yalla dina wacc ci ñom wala hum 'adabun shadid te am nañu mooy ñepp mu leen di xaar bu yoonu xiyamate kon lay wala wax wala ko ñu jënn nit ci leen lool bi fat sama bu ñu nak ibn abbas neena nazalat fi ta'ifatin min bani isra'il hammat bi'adin nas 'an al-islam wa idlalihim wa muhajjatihim bil batil ba dem ci tafsir ñu wax al-bahr al-muhim dukk juroom ñaar xatum juroom témer ak fuk ak ñet ci lañ indi wax ibn abbas joju rabbi la wan waye sama bu ñuul ñam ma ci ñoom kenn lu bu ñu sentu ci alquran mo tax ko def lañ defoon rek ay bi yow lay waxal ko def lañ defoon ay bi yow rek lay waxal do la tax alquran bu tuddu ay turu baye baye don ci am ñu mu tuddu sey tu yalla ne الله الذي يلا يتنخم أنزل الكتاب ما وجهتير بي بالحق تدق والميزان ما وجه لطلع إنه بيهم تكليب بني بني سي سنيهم آياتنا وقنا نجن الميزان منا ميزان ابنك مجمع نته يلا ما وجه ما نته يفسرون يعني يلا فايلن نيرني تودي على عبد الميزان لان الميزان يحصل به العدل والانصاف اي فاد مي سي بيتي بيدي جيم تيك بو تيغي كيلو بي تي بوا بي ني سندي جور تي بلا بي ني سندي جور داي واتي اندك موم ني ديف سي تيك بام تول ني موم مو ولا لا نيوم ñaar ño tollo نونو اي برازيل داف nga xamne li nga tek fi dala wone mo ñu ño tollo ku ko ëpp mu jox la akina ya ëpp ku ñëw la moon la akina la ya ñëw la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala loolu moo tax moo ci al mizan te itam gis ngeen cëy doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ak cëy doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yëpp ñooy dege wutal ku lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la fee nekk garab ak yooyu mu séddale ko cër yëpp moom daal di toog moom biir yàlla
alladhi moy bi nga xamni anzala alkitab mo wacce tere bi bil haqqi ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanche ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñaka manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekki ñu xolo ba na layal ci yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral ci wama yudrika mun la xam la la'alla sa'ata qayb bisfin qayb nek lu jël waaw qayb nek lu jël mun nga am nga joxe ak jambour tay ci elusul jinnadu mun nga am nga joxe ak jambour tay ci ginaaw elusul jinnadu te so xasse jinn aduna dabdabat al aq jambour la jafela te dem yobbu ak jambour mom ko xamam la ca nek doko def ndax yow mal qiyamati ku amul lo fay ak jambour yi ñu ngi jël te nga baxle won di len jox ba su jeexé ñu fa ca yoon yeen baax lu wut di la jox ba sa ñu ñak baax yu bari ñu bolat ñak da baax yépp duggal ci kër jamm nga lan tal mu sel wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib mu na xamul mu la na xam nga tay bis ci ci taxaw xeyna bala yaa mu taxaw bis ci bala yaa mu taxaw ndax yeen ci yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neena biñ ko yoni ak bis ci ñu tan digënt ñaari baram ni ci tante baram bi gëna gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni ba talale ni sutante ni la digënté nak ala xel mën la toll motax ñu jang wal asr innal insana lafi khusr takusan jotna gontu nañu def ci jant bi mo def ci aduna tukki non la ko yoon ci bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk ak juroom ñaar yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah يستعجل لنا يكمتي بها الآخرة الذين لا يؤمنون به ليرحمنا بها ليرحمنا جمعيك يستعجل لنا يكمتي بها في الآخرة الذين ليرحمنا لا يؤمنون بها جمعيك نجم الآخرة نيوم دنيا يكمتي الآخرة واجل منك ما يمنك خل دونك نجل الدرع والذين آمنوا نجم يوم مشرقون منها من تكي خائفون وجلول من خيامها نعم ليكم في الله سنة نحب منك لن يتسير وقت أنصح بني الكفي على خير نعم يالا دو لك تن مير من يالا ياتم تون يالا بنغم جنجن أحكم نير مسانتلن جلن mu tere la nga ne ca tere dañ ne ah dina yërëm te olof wax xam ne wax na ni ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca lu kon yastaajil biha alladina la yuminun la yuminuna biha ñi nga xam ne gëmu ñu alaxira ñoom rek ñoo ko yàggam dana nga dég koy ah sumay dund lu ma neex def suma faato lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkallah suñu benn sëriñ alhaaji jana njaay ci luga day wax ni moom di bëgg wóor na aljanna lay jëli waa jaay moom rag lu jëm rag lu tax na sawur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la maram mu weex sàng la jilee la gas am pax bu mu xóot suur la ci biir te buñ amaa ñaari weer ba ñetti weer buñ la wattu waatee mën naa am lu nekk yow gën a yoon woowu daal te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sawar nee na yoon woowu daal rag la ñu doy ne waar te loolu noonu la dale woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yunt bi ne woon aljanna ñu jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane su ma saan romb ci al qabru day daal di wàcc la mu waroon toog sa di jooy ba ñu jël ko ne ko yaa Ousmane xanaa gëmuloo ne annaka min al asharati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ne fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen a bindale aljanna xanaa gëmuloo ne ca nga bokk mu ne akay yow xana déggul yoon ci wax ci yow kera ba nga defee sa sarax bu rëy dafa gën a gis mu sarax sa sarax bu rëy yoon ci ne ko mënutoo yàlla def mënutoo def yàlla lu ko naqal ndax xanaa nga koo ñaaral da nga romb ci saw xeet juróom fukki junni yoo xam ne juróom fukki junni yoo xam ne sawaraa yoo yoon ci ñoom Ousmane xanaa gëmu loolu mu ne akay waaw sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon wee yoon wee bis dañ ma dencee ci xam ba baamoo jóg ñu àtte diggante boobu daal saabu ma jooyee moo ma tax a jooy.

0: كان زهوقا
1: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكثرت صلوات الله وسلامه عليه ودمتي أتفر كبير للرازي جكت نعرف كبن ختم نعرف أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقلنا لوقنا جاء جبكنا الحق دق وزهق الدمنا الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهوقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهوقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفا روات فسييني مومي مومني يب لا تخبى جاء الحق ونجي ينييني تبارك الله يتنين من اللي دفكين بعد من يالا دكو يترى سبحانه وتعالى يتنين كو تي وقتاني نبو يتنين كو تي القرآني يتنين كو سخت عادة يتنين كو تي ويرين يتنين كو تي ملدني بنيوم يب تبارك الله كو تي tambal ni wut serbu jot di waddu tambal ni wut musor tak ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñu ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakallah cheikh gande wax ni buñu pousse ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bu do nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba dawe ñu ne ci bokk nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko yegg yar yalla neena wam nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñi gem alquran ci ñi gem wam nasilu dañu wacce ba tay min alquran ci alquran ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñiko gem manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تاع القرآن دي لو خا داي فاج فيبرو رير اك فيبرو نياك خام مودي نياري فيبر يوي نيكون تاع الفاتحة المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال نياري فيبر يوي تبارك الله القرآن داي فاج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والسفح والحسد amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko defé loolé boko jàngé sa xol daal di ñu ah kon kat ki may bopam li da daal di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey mayma zakariya ñu la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yu neex diko lek dafa ne ko anna laki hasa fujeli mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man kom ya may ci li ci ya mu ne may legi may ma do yalla da dikoy may do mo nit yalla nu la mel bo gise nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alquran ma wa shifaa'u wa rahma alquran nek na shifa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jit set ko wala jaan ñu lu jëk ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jël na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ca khasatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama akhir nak yenen ci alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom alquran adh-dhalimina tuwan kadi illa khasara lujul attat alquran mom ton kadi pert rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokku wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ya nga bokku ci mu'minun lay waye bu fekke ne deglu ay kingum kingum ay gitar ak tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal sa bop yow ya nga bokku ci zalimun tabarakallah sa xol mi ngi lank ولا يزيد الظالمين الا قصارا خول نغ يالا دو ديفال نيت نياار مو بغ نياار يو ام سفان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دوما دبق نياري أم سفان دوما دوما من يبق نياري نير ولا نياري نير ولا جروم نير ولا فك نير نخبا بخير نير كان الأت نير وعي بودان لأي دوما دوما بن بق بق سفارة بق بق نرخ كمثال لي لك أكل يسيري manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool muñu nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñu nek yéne nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazulul zalimina illa qasara surat al-isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna bunu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bijanibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sante yalla fatte gërem nit ñi wa iza an'amna bunu xewalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bijanibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambal non waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bijanibihi lek ko mom dong wa isa masahu bukalale nak af sharru musiba mu febar mba mu ñak kan mu dal di nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax muku mom dama dem bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس ريك نهار يوم ريك ما في ام واجي وخامني سي نجوف ريك لي خي اك واجي وخامني سي تيبنغ ريك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا يي نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba démé ci ben baat buñ wax na'budu fa lañ ko bolé na'budu waaw maska gu djub gi mo ñi xey ci njub duñ lañ wu ak duñ lañ wo duñ lañ jox convocation tabarakallah ñu li mel ak maska gu lonkulu gi mom ñom gu deug gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey nga lañ di wo nga lañ di pamte pamte ya fi def li ya fi def la maska gu lonkulu gi nak mo nekk ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu djub tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonku gogu kon xol mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati kune yaangi jëf ci sa système yaangi jëf ci sa terlin bi nga yaakar ne moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دمهم لنت بيرم رجل نت بيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمني أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمني تي جبنغ سما برم تبارك وتعالى مولغن خم تبارك الله ولا موم دمسا مولغن يسألونك عن الروح عايزيني بقى جانج سبب النزول مودي ابن عباس رضي الله عنهما نانا قريش دنيو مسبق يهودي دنيو بقى جان جوخني لو خمنا دنيو كوي لاج صلى الله عليه وسلم مير بنيو منا تونت نسان لوك يهودي دلن واو كون دنيو كوي لاج روح دنيو كوي لاج روح لخ يهودي دنيو عم خم خم ñu jëfu seen xam xam mo tax ñu bok al maghdubu alayhi ñak jëf diko xam xam ma lañ ko yobbe al qur'an ñu ne way as'alunaka anir ruh qul ar ruh min amri rabbi ba dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñak waxi abda ibn abbas joji indi nañ ko jëf way as'alunaka dara ñi nga lay laaj anir ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh قل لنا الروح روح من امر ربي ميغي بوك تي سما مير بروم مير لا ما خامني يالا جاد لا و خامكو اك ني ني تول اك فوم نيك اك نو مل وما أوديتم جوخن لين من العلم تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو تودي جوخن لين تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو تودي كندوم آدم منتخم روح من رأخم نديرو نك أتيرو جن لولا أم تخم خم روح وما أوديتم من العلم إلا قليلا لغا خم دال تخم خم روح moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roox doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roox lutax est ce roox bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal nakano nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni bu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro ne ko lo xamne jeuwër la bo xamne tabarkallah lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bu gutuna tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan fora la lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañum ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobule ci alla ba jël ci kër gi togg ay ceb lek mom roof momi قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مومرو مومنك نياك خام جينكو نياك خام تخنا كودو يالا مونو ترلل دوم ادمي اورينتاسيون يو باخ لي نو مانا جار مو ديفار سينو دوم تاي ماي لن جام تاي اك اولك كين مونو كو كودو يالا نده كودو يالا خامولاي روح تا روح تي نيت لا نيك يارام نيك تي نيت تا ñaar yoy la ñuy bolé man ko orienter تا ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter ben bi te mënu bu ci def lolay tax du soti bi maana yaram bu jëlé 50% roog jël 50% bo don orienté ben bi rek ngay man way bi jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ak ñew ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok ñew yoy moy yam tabarkallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kene ka nako bay mu mokoy tane tabarkallah wama utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu bu ni warate daf lay nakari bu ni warate daf lay metti da ngay bañ warate kat yi tabarakallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan muy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di kontan gis ñoo xamne seen ruh muy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra ay joom ñet fuk ak juroom yalla nan wala in shi'na buñu neexoon la nadhhabanna dani yub bam jextak billazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna nab yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu jëme ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalilatul qadar te waxutul inshallah bu jëme suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma neexon li mala wax lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fa cyan waye da koy won mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nazhabanna dani yub billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la cyan ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fa tugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yent bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab aya bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako un fitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nazhabanna ñu yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do der dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lolama nangu wakilan alayna kuy wakirlu sembiri pour nangu wat ko ci man delo lako الله أكبر سو مكو جولن تيو امول كين تي مندي في كوم نيو جوغي تي مندي في نيو تي مان يالا ني يالا ليغا جولي تي علي الصلاه والسلام ني لا بغ لي جوخان مكو ما جخ كو ناخ نانغام كي نانغام سو بابا كين دوكو مان تي نيت ني موم دال دارا تي وكو تي يو الا رحمه من ربك لودو يرمندي جوغي سب رام سبحانه وتعالى ان فضله باخاي موم يالا كان نكنا عليك تيو كبيرا دوري دوري yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wassalam akay bax gure tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينكو سمم باختي يول ري تبارك الله فنونا دي تدو متدو كل قوش الدينك متدو تدو ما دفل الله خمي دفل لهم كبشان واتي تيو تيري بيغن ريكي تيري جغل المقام المحمود دخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الأولين يجب ما لك دفل تبارك الله كون لما دفل لريد نخ لنما جرل لام صلى الله موتقد سبحانه وتعالى وقت القرآن سمت نيني نانا لنكم نخ مانكو نانا قل نانا القرآن جيما لجعنا لإن اتماع سدجلوا al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha al qur'an ci lu melni al qur'an ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi misli lu melni al qur'an ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lenn ci ñom zahiran li ba'dhum ci dimbali ci def mana al qur'an ji ñu tek jinn ci la jowon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek fa ñi boole jinné yu mag yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muko salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta hussein ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la yaatuna bi mislihi bi ñu indi lo xaw meen alquran ولو كان بعض لبعض خير ولقد صرفنا ليرال نيو للناس تي نيتني في هذا القران تاع القران دي من كل مثل بكل مثال واي فابا مبني اكثر الناس يوب تي نيتني الا كفرا نزل اك يد يالا نيتي دال يالا لوم ليرال ليرال تاع القران نيوم لي ني بغ ريك موي غن يد يالا ريك تبارك الله سوكو ديفي كون نيغي نيان سوني بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو توفيق ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fos ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lol bokk na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nañu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaf nek nañu Aladji Gan ci syndicat ci Pikine nako nu daayir bi ñu tuddé sante borom gaawaan nek ca Dar Salaam Mbacké ci njitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacké nako ñu mukal sum sek ci isine Ben Tali village 2870 neena ñu ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko nako ñu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamné jot nañ fi ñom tam seen lettre tabarakallah ñi rasul tafsir diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Aslem Grand Medine ci village 620 ak ñu doon ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci Dakar ak liko wër ci 80.9 ak ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh
0: ngi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxinan wa laqad sarrafna lin nas fi hadha al qur'an min kulli matal fa aba aktharu an nas illa kufura wa radona tay insha Allah ci aya juroom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al ardi yanbu'a wala tahjura waye li jitt ñuy tambi xana ci bind bi yasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fuk ak juroom ci batu idhan la asaqnaka dañu waxon idhan la akhasnaka ci ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jéglu waye baat moy idhan la azaqnaka dañu la masal di'fal hayati wa di'fal mamati kon ci bind tay bi fini tallu ay ji liko taxawacc modi suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ne dumu yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraysh kilifa ya dañu massa dagi ben bes ca kaaba ga dadi wax ne nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xolok mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal len di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bi ñewé ñu daal nako inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adqalta ala qawmik ñu nako giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xéet yi ku ko duggal ci xéetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ayubal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi andon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal mo la tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankal tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke nak jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallallahu alaihi wasallam tan len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharaf fiikum wala almulk alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mun la li ngeen di wax di amu ci len luma tax jog du alal ma tax jog du ndomba tank ma tax jog du ngoura ma tax jog waye dañ may yoni ma nek ab yonente bu jëm ci yeen lima len indil nak modi sen wall ci aduna ak sen wall ci alakhirah su ngeen mako delloxe mo muñ ne yonente daan muñi su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah ñu dadi xamne lul mom ci xam weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu andi ko dawal dex yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay ji nga xamne ci lañu nek ba demé ci tafsir bi wax zadul masir ci xatum juroom juroom ñet fuk ak juroom ci jukki juroom ba wax joji momit andi nako ca asbabu nuzul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ard ci bi suuf ci yambu'a sawle muy ben so bëgg ñu gëm dal li ngeen jëk def moy fexel ba balal sewnde ci biir suuf ci so balalé sewnde té moy suuf ci di gënne ndox fo xamné ci robina neeku fa dara neeku fa su boba boko defé ba tole makkay toy xep fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg sampu sampu fa loolu boko defé da nga ñu la gëm muy ben awwala bok ñaar ba su fekké mënolul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko amé su fekké lolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñu ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhara dahi khilalaha tibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xep ndox mi daw di dem ak ñew ñi bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom carotte ak nawek yoy yep ñukay bay ci bir ak gerte ak yirami ni ci yoy fa tufajjira al anhara qilalaha tafjira awwala bo bu bekké mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tufqita as samaa nga wandal asman fi kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu kaw daggitu asman dagg ci asman ci daana ci suñu kaw legi batay bu fekke mëno ballal suuf ci mëno am tolu tandar magresin mëno ballal jax ni legi xana mën nga wadal asman ci suñu kaw su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko def wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jakarlo malaaka yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga ne ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la ñi juroom benni sakku ci def yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok ak suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahab la min hajar aw tin moy dal ñun kom ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakketi gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay mir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yu ne ko su fekke bëgn nañu gëm la dang koy def awwal bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettel tarqa fi sama ngayit bir asaman ci tam waxu ñu ko tarqa ila sama kon su baba lo jëm lu mu tukko rek def la waye dañ ne ko fi sama jëfandiko harfu fa bi nga xamne da fay tektali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi sama ne yeek ci bir asaman muy juroom ñete ñu ne ko nak do ñew rek ñu yeek na asaman ñew na ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm fi yeek goor nga yeek asaman hatta tunzila alayna lu dul nga wacce ci ñun kitaban ab tere naqra'uhu ñu diko jang juroom ñeent yefam nañu mbokk yi wa quraysh mushrikun yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi ballal suuf si mba nga am toolu région ak tandarma mba nga ballal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne suñu ko dérru ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala bok so mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay ngay te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ni mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa nekku mën a léegi nit rek rasulan yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko man dama damay nekk ba léegi tëralin yii ñaare la ñuy doxal
1: bo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, moo tax nga nango nga mën a jàppee sa voiture taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def. Yàlla mii sëdd la wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia, moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yim nibbee. Am koo xam ne kii moom pense mat na, am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam, am koo xam ne kii kalandoo lay soxla, am koo xam ne kii yooyu passe yépp amu ko moom day dox, am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut, am ko am oto boobu moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc. Tabarkalla, noonu la yàlla séddalee wërsëg yi moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca Makk xam na mel, xam ba kanam, xam jikkoom. Mu gis itam Urwat ibn Mas'ud xam na mel, xam jikkoom. Mu gis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee, yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox. Nax nu ñun yàlla, yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum, ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dundug adduna gi. Wa rafanaa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn. Lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg, kii ëppale kii, ki ñëw ëppale ko, ki ñëw ëppale ko, ki ñëw ëppale ko. Ndax lan li yattaxisa ngir mu jàppe baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga. Mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarkalla, waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkalla mu gën laa yomb. Di maana min attafqir, waaw suxriya bi dammi siin min attafqir bi maana al istiqdaam laa min assuxriya bi maana al hëz tabarkalla. Nee nag la ko nit ñi doon mii ne, waaye nii la surtu Zuhruf aaya fanweer ak ñaar ci la ñu toll. Wa rahmatu rabbika si yërmandey borom xayrun moo gën mimma yajmauna ci lépp lu ñuy dajale, lépp lu doomu aadamay dajale ci poñ-poñoori adduna. Adduna mii nga xam ne day jeex lu loola man bari bari bari nu mën di toll, rahmatu rabbika xayrum mimma yajmauna, sa yërmande borom moo ëpp, moo gën a bari, moo gën a baax lépp lu ñuy dajale. Yàlla nam walawla an yakuna annaasu, su bañu toon nit ñëpp nekk, walawla an yakuna annaasu, su bañu toon nit ñëpp nekk ummatan waxida wenn xeex daje ci wedd yàlla, su bañu toon loolu la jaala dana def, dana defal li may yakfur bi rahmaani képp ku weddi yàlla mu defal leen yi buyootihim seen néeg ya suqufan ab teraas min fiddatin ci xaalis. Mu ne suma bañu toon ñépp defe ne ñi am dama leen a bëgg, kon nee na ku ko weddi jaral na ko bi nga ko weddee mu defal la sa néeg teraas bi nekk xaalis, xaalis bi ñu takk nii wa maaarija escalier yi nekk xaalis, bu ko defee aleyha yasaruna ca la ñuy yéege di yéeg ca kaw étage bi. Waaye yàlla xam na ne su tàmbale woon fi ne ku ko wedd rek mu def sa néeg noonu fee ñaari weer rek néeg yépp nekk xaalis, escalier yépp nekk xaalis, ndax nit ñi dañuy daal di jàpp ne su boobaa kon nañuy daal di ànd rek daal di weddi seen borom tabaraka wa taala, yëfe daal di jaare foofa mu nekk musiba moo xam ne mii kenn du xam foo koy léegi. Wali buyootihim, dina defal seen kër yi ab waaba muy ay bunt yoo xam ne xaalis lay doon, wa sururan ak ay lal yoo xam ne xaalis lay doon, aleyha yattakiuun ñu ciy sohoonu di nelaw. Mu ne su bañu toon ñëpp nekk yéefar ku ko weddi da nga am lii, ndax hadis ba nee na day law kaanat dunia tazinu inda allahi janaha bauda ma saqa kafiran minha jur'ata ma, rawa akhrajahu tirmizi.
0: mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci gox gox nox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bi ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhru fan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko waxawon ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yépp fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral lu dul yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fa sabaram lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aljuma jidi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nekk yeufur ndax defé ne ku am xéewal mom la yalla bëgg né na kon ku ko wedd sa affaire baax sen ñepp lepp xaaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mu ne way yoy yeb mata'ul hayati dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp dal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla yalla defal deg te defal ñu top yalla neen wa man ya'shu kep ku dum moyo di gëm gëm loka jema sagane an zikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ni ngi koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu mu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam taqalok mom ni bejjenu nak di taqaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa la nax to jangé suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di nimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi izni waye budé ci walu yoyep defuloko yalla neena mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbo yi nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhira sa'adatu dunya wal-akhira la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytane galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox seen digeunte ak l'islam dox seen digeunte ak as-sabil dox seen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bar na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di lay ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loralu sheytane def rek la tabarakallah gisa nga ño xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtaduna shaytan yakara fatal dew goru ko jigen gisa nga ño xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi legui so wax ñu ne xaliss kenn du ko liggey dem ko lijeenti wa yahsabuna annahum muhtaduna ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ci kër ga toog yàlla mu ne su aksee moom ma àndoon ak sheytaane qaala mu ne yaa layta aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow sheytaane mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytaane mam andalon non suratul zukhruf aya fanwer ak juroom ñett nit ki and ak sheytaane ba nopi dem alakhir di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytaane mom mo fi bayyi yi tax mucc ci sheytaane waaw ben safara rek moy safara nit mucc ci sheytaane moy alquran cheikh al-hajj abdul aziz neena benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu teggi yoon wa te yaakaar na miñ ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni fa bi'sal qarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa haza min babi taxlib kama yuqaalu alqamarani walumarani walabawani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لا نكوخ
2: modi arab day wax ñaari wèr muy jant beug wèr bi ñaari omar muy omar ak abubakrin ñaar al abawani ñaari bayyi ñaari bayyi muy nday ak bayyi motax mune ñaari penku muy penko xaw ki dafa ñew yowal xiyam neena su sañon digënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak xaw tol ni penku ak xaw seen digënte sore non waye sheytaani duñ ko sore non do dem ba bobu rek nga ne ak neexon ñu sore mak yow tabarakallah ben nit da doon wax ci njaarim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne nañu maam borom tabarakallah amu ko deggu ko ne ko lo ci jiblu mu ne ko tagale wax sheytaani mu ne ko bayil yefum bayil yefum so bayil yefum rek mu bayil nga dem mu dem waye li feek ya nga yor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay izalantum ndax te da ngayena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikun fil azab da ngayen di bokku nek ci mbugal gi yalla ñu jallu musa walan yanfa'akum alyawma izalamtum annakum fil azabi mushtarikun yen ñeppay bokku nek ci mbol gi yow nit ki na mu setané jaddal la ak setané mom mi la jaddal ndax setané mom nopina dugg sawara wacc na ba nopi afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektel warate as-summa tax ndax man nga fexé ba kutux nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa kutux ndax man nga warate ba mu degg ko aw tahdil umya wala nga jubbantiku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutux moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selil yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du benn borom xam xam bu mëna defaraat yooya

وإن كنتم ضالينك من قبله لجود من الجبل ألمين الضالين بوك نسانكو سلين أورينتي بنين جب أورينتي باي خل تبارك الله ثم أفيدو نجين جار نك من حيث أفاد الناس فنيت ني جار مانام سنجين دي ببي لين فنيت ني ببي بنجاك قريش داون جار سجاي جار يوحنا نيوم سيفي نوبلي نيو وارا جار في yen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu lañ ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas jël jaar fi ñi jaar wastaghfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla ñu jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senuk aj fazkuru llah na ngeen fatlikou yalla ka zikrikum ni ngeen di fatlikou abaakum seni bay fazkuru llah na ngeen bakke yalla ka zikrikum ni ngeen di bakke abaakum seni bay aw ashadd zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakke seni bay ku ne na man sama bay diw dal yeeg wax sa bay ba nopi lu cëpp keneen yeeg ti do sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du musino daw bakku ba tabarkal wacc kërëm yi yalla mëna lool ñu ngeen di bakk sen baye nak man ñi ngeen wara bakk parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seen di baye kon fazkuru llah ka zikrikum abaakum aw ashadd zikra wallahi lisa wa min an-nasi non la de famina nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yere lay wax rabbana yasni borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna yalla aduna neex yere lay wax ñaanam yep mo yalla aduna neex وما له ذو امن في الاخره جل الاخر من خلاق في بنتير لو نان غيرو الاخره ادنا رك يالنا ام اوتو برافت لو لاي واخ يالنا ام سخنا سو رافت اي يالا ماي ما كير يوي رك دا گيس كو جيلي ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas ci aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna lima tax ñu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété sété ni ci lu xol ñak rek mu jog dem bal ta faale jar ci bidigi ko ma droit da ko ngay dem ci ministre bi di manam lu o yaax bu yaax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla audience allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax allahu akbar ey yow yalla ma in bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorel ko sama digënté ak mom ni nga soorel ko ak xaw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sa duguy blaas bu sa duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yermane ya ko yërem ya mom bis penc yow dong lay jam ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël lañ jaro yalla yalla boma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wéli bis penc